0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana kia tātou kā tātoa. Te amai nei tā tātou nusi noa te ora, te tātou i atu e Moana David. Te pauanga a Seti Veni, EVT. Kua aha ki te mai te Prime Minister o VT, e kā kitea ia mai te orari nenewa i ruta i te iau aha putuputuanga a tupaka. Te paune a Seti Veni Rebuka e te au pauanga a te ātui karere, norunga i te au paura aka nenewa te ngaro i ruta i te are akawa te i VT. Ko te muni o te ia paura me te tengorma a mirioni tāra marike, e kua mono i atu te ia ki te varawa mata. Kua aha ki te arabuka tāne e ka e eo i atu te iau paura i roto e te iau akaputuputuanga atupaka. Tā Aotearoa i rave kia Dutch. Te aka ki te nei te pupu Dutch Environment e kua ati a Aotearoa i tā rātou papauanga, rorunga i te ārikianga ke tupu te rima tauturu o ke pākau kia Europe. No reira ka apai te ia pupu i te ia te tupu ki te European Commission. Kua aha ki te mai te tāne kete o te ture a Professor Al Calipsie, ka riro te ia te tupu i te taakama i a Aotearoa. Te tamaki anga no te mō i te rewera taui anga rewa ki te tai tōpata rima. Ka riro e nā te tuvalu e te viti, e rave asu e te uipanga a te Pacific Pre-Cops nā roto e te tauturu moni a te Aotearoa a teia e patama nei. Ka rawa i atu teia i muake i te COP, turunga urumātai i Turkey a te openga mataiti. Ka tere atu te tangata akatere o te PM in Tuvalu e perakato a whala haulangi ki Funa Futi no te autarata rātu ki te iti tangata. Ka inangaro rau i te kite e akapea nei te taui anga rewa e te teite anga o te tai e te tāmana manata i tō rātou horaanga e noo nei rātou. Kua aha ki te mai a whalae e ko te tai manako atupaka koe oki no runga i te rewera o te taui a ngarewa ki an o taona tūranga ki te tai tōpatarima. Te tangata kikia matini tāki. Ka apaini i atu te ia tōrunga urmaiwa mata i te tāne ki rato i te are akawā i manukau. Kua aha utunga i atu aia no ti kikia aia i te matini tāki no roto mai i te commercial yard i Aotearoa Wiri. I roto oki i teia kua ringi as oki te akawā ki te ngā i tei tupu atu teia, i muri ake i te kite anga te arongarare i aia, i te tomo anga ki roto i teia ngāi, e te kake anga ki roto i teia matini. Kua rapu oki te arongarare i te tāpū i aia, i nā rā kua kake atu ai ki roto i teia matini, e kua akoro nena vātu ai i teia, nā roto i teia ngāi e perakatoa nā runga i te aranui. Kua aka utunga i asu aia no te rari KKA, te paianga o teia matini tāki pākau, no ti kāre i akarunga ki te ture, e pera katoa te akoro ko nā kawa. I teia ati anga, kua taimai tātou ki te tūanga openga o ta tātou nusi no te iaora, ko i oki ko te tipoti. Kua tae ni atu te tama o te pupu All Blacks a semesi ta e loa e rua tuatau no te tue atu ki roto i te pupu o te Hurricanes. I mua ke te pupu o te Moana Pasifika ka akautie, kua akaruke mai rātou i te tai peapa au ki a semesi. E te ngā urmata i au tāre, tā tai e loa i rauka mai no roto i te pupu o te Moana. E koe katoa te tamai smua te tomo atu ki roto i te All Blacks, no roto mai i te pupu i muri ake i te tuepor atupaka i South Africa. Kua aka ki te mai te tāne te reini atupaka a Clark Laidlaw ki te RNZA, te aka pāpa ane ai i te māroiroi i roto i a tai loa, e perakato i to ana mataora i te kite i te au metaki o te tamaiti te ka tū mai a te au rā ki mua. Nō reire te iti tangata kua tai mai tātou ki te openga o tā tātou nuti nō te ora. Kia rana e kia manuia.
0: 531 PI, Pacific People Together.